سامعین یہ سامعین نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعہ کے روز مکہ مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی کے بعد سعودی عرب کے 3 روزہ دورے کا آغاز کر دیا ہے۔ ہرمان شریفین کے متولی شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی پروقار دعوت پر جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 7 اگست 2026 کو سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک پولیس تھانے کے باہر اتوار کو ہونے والے اور 16 افراد کی ہلاکت کا سبب بننے والے خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ سامعین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

پاکستان پہلے آج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔ ترکیہ وزارت خارجہ کے ترجمان اونجو کیچری نے سوشل میڈیا پر یونان کی طرف سے اعلان کرتا سیاحتی خصوصی مکانی فریم ورک کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ پاکستان سیاسم شہباز شریف نے کہا کہ صدر پاکستان کے درمیان دستہ شدہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے بارے میں میری اپنی رائے بہت مثبت ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم جمعے کو سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم کیا ہے، اور ایک علاقائی فوجی اہلکار نے ہفتے کو آئے روسی حملوں نے یوکرین کے دارالحکومت کے شمال مشرق میں واقع ایک ضلع میں ایک بچہ سمیت 3 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکیہ وزارت خارجہ کے ترجمان اونجو کیچری نے سوشل میڈیا پر یونان کی طرف سے اعلان کردہ سیاحتی خصوصی مکانی فریم ورک کے بارے میں ایک اعلان جاری کیا۔ کیچری نے کہا یونان کی جانب بوریجیوں کو بھی شامل کرتے ہوئے اعلان کردہ سیاحتی خصوصی مکانی فریم ورک نے جغرافی تشکیلوں بشمول جن کی ملکیت بین الاقوامی معاہدوں کے تحت یونان کو منتقل نہیں کی گئی، دو ملکوں کے درمیان آپس میں منسلک ایجنٹ کے مسائل کے تنازع میں ترکیہ کے لیے کسی قانون نتیجے کا سبب نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا اس موقع پر ہم ایک بار پھر اس بات پر زور دیتے ہیں ماحولیات کے تحفظ جیسے عالمی اقدار کو سیاسی اغراض و مقاصد کے تحت اعلیٰ وقار بنانے کی کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوں گی، یہ ہمارے ملک کے مستحکم قانونی موقف کو کسی بھی صورت متاثر نہیں کریں گے۔ انہوں کا بند یا نیم بند سمندر میں ایک طرفہ اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ بین الاقوامی سمندر قوانین سمندر میں ساحلی ریاستوں کے درمیان ماحولیاتی امور بشمول تعاون کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس لحاظ میں ہم یاد دلاتے ہیں بوریجن کے دو ساحلی ریاستوں میں سے ایک کے طور پر ہمارا ملک ہمیشہ یونان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ ترکیہ 7 دسمبر 2023 کو جاری کردہ دوستانہ تعلقات 6 پڑوسی پن کے بارے میں ایتھنز اعلامیے کے دائرہ کار میں مسائل کے حل کے لیے بین الاقوامی قوانین، انصاف اور اچھے ہمسایہ تعلقات کی بنیاد پر مخلصانہ اور جامع نقطہ نظر اپنانے کی ضرورت کے بارے میں اپنے موقف کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے سوشل میڈیا پر ترکیہ سعودی عرب پاکستان کے درمیان دستخط شدہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے بارے میں ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا مجھے صدر اردوان سعودی ولی عہد شہزادہ بن سلمان کے ساتھ مل مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ طے کرنے پر فخر ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ تینوں برادر ممالک ایمان، دوستی، امن و سلامتی کے حوالے سے مشترکہ عزم کے ساتھ متحد ہیں۔ شہباز شریف نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا مقدس مقام پر دستخط ہونے والا یہ تاریخی معاہدہ آنے والی نسلوں کے لیے امن کے لیے ایک ڈھال بنا رہے اور تینوں بھائی ممالک کے ساتھ ساتھ امت کو بھی فلاح بہبود پہنچائے۔ ترکیہ سعودی عرب پاکستان جمعے کو سعودی عرب میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے تھے۔ یہ معاہدہ ہر قسم کی جارحیت کے خلاف اجتماعی مزاحمت

شفا کا وقف، دارالشفائیں، شفا خانے اور علم کے پیشوا۔ السلام علیکم سامعین۔ جدید عالم طب کے انسان کو محض ایک حیاتیاتی مشین اور مریض کو صرف ایک کیس سمجھنے سے کئی صدیاں پہلے اس سرزمین میں جسم کو اللہ کی امانت اور شفا کو وقف کا فن تصور کیا جاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسپتالوں کے دروازوں پر کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی کی عبارت آویزاں ہوتی تھی، جب پانی کے بہتے جھرنوں کی سکون پرور آواز اور موسیقی کے مخصوص راگ بھی علاج کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ آج ہم وقف کی اس تہذیب کے انہیں علمی و طبی مراکز یعنی دارالشفاؤں کا سفر کریں گے۔ اس سفر میں ہم صرف ان تاریخی عمارتوں ہی کو نہیں بلکہ ان کے اندر پروان چڑھنے والی ان عظیم شخصیات، ان طبی ماہرین اور انسانیت کے شفا عطا کرنے والے ان بلند کرداروں کو بھی جانیں گے جنہوں نے طب کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے ان مقدس مقامات میں داخل ہوتے ہیں جہاں جسم اور روح کو نئی زندگی ملتی تھی اور جہاں طب کا حقیقی مرکز قائم تھا۔ دارالشفا کا مطلب ہے شفا کا گھر۔ سلجوکی دور سے لے کر عثمانی دور تک یہ ادارے صرف علاج گاہیں ہی نہیں، دنیا کی اولین منظم طبی مکاتب بھی تھیں۔ کیسری میں واقع گوہر نصیبہ سلطان دارالشفا سے لے کر ادیرنا کے سلطان بایزید دوئم خیرات خانے تک ہر عمارت وقف کی

عظیم روایت کا ایک شاہکار تھی۔ ان اداروں کی سب سے انقلابی خصوصیت مساوات کا اصول تھا۔ ان کے وقف ناموں میں درج یہ شک اس نظام کی بنیاد تھی، خواہ امیر ہو یا غریب، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مقامی ہو یا اجنبی، جو بھی شفا کی طلب میں آئے اس کا علاج کیا جائے اور کسی بھی صورت اس سے کوئی معاوضہ وصول نہ کیا جائے۔ ادویات بھی وقف کے مال سے بلا معاوضہ فراہم کی جائیں۔ دارالشفا وہ مقدس مقامات تھے جہاں سب کے انسانی وقار کو مساوی شکل میں ملحوظ رکھا جاتا تھا اور جہاں علم کا مقصد صرف انسان کو صحت مند بنانا تھا، لیکن ان عمارتوں کی اصل عظمت ان کے اندر تربیت پانے والے انسانوں میں تھی۔ سلجوکی اور عثمانی دارالشفاؤں نے استاد و شاگرد کی روایت کے ذریعے دنیا کے نامور طبیب پیدا کیے۔ یہاں صرف دوائیں تیار نہیں ہوتی تھیں بلکہ مستقبل کی طبی دنیا کی بنیاد بھی رکھی جاتی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان وقفوں کی دیواروں کے درمیان سے کون کون گزرا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان دارالشفاؤں کے کمروں میں طب کی تاریخ کو نئی جہت دی۔ یہی شفا خانے دنیا کی عظیم ترین کامیابیوں کی کہانیوں کے گواہ بنے۔ آئیے ان عظیم شخصیات سے ملتے ہیں جنہوں نے ان اداروں سے علم حاصل کر کے دنیا کی تاریخ تبدیل کر دی۔ ہمارا پہلا پڑاؤ طب کی دنیا کے بے مثال نابغائی روزگار ابن سینا ہیں۔ اگرچہ ان کی تعلیم و تربیت بخارا میں ہوئی، لیکن انہوں نے دارالشفاؤں کے علمی فلسفے اور اپنی شہرا آفاق کتاب القانون فی الطب کو اناطولیہ کے شفا خانوں کی علمی میراث بنا دیا۔ ان کی کتابیں صدیوں تک دارالشفاؤں میں بنیادی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہیں اور یورپ کی جامعات میں تقریباً 600 برس تک یہ کتابیں طب کی تدریس کا بنیادی ماخذ رہیں۔ دوسری عظیم شخصیت جنہیں جراحی کا بانی سمجھا جاتا ہے، شرف الدین صابونجی اولو ہیں۔ 15ویں صدی میں وہ اماسیا دارالشفا میں پورے 14 برس تک معالج اعلیٰ رہے۔ انہوں نے نہ صرف جراحی کے طریقوں کو عملی شکل دی بلکہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ان طریقوں کو تصویری خاکوں کے ذریعے اپنی لازوال کتاب جراحیت الہانیہ میں محفوظ بھی کیا۔ آج جدید جراحی میں استعمال ہونے والے بہت سے آلات، حتیٰ کہ ہرنیا اور گلٹ کے کامیاب آپریشن کے ابتدائی طریقے اماسیا کے اسی وقفی دارالشفا میں وجود میں آئے۔ صابونجی اولو تجرباتی طب کے بھی علم بردار تھے۔ وہ اپنے تیار کردہ ادویات کو پہلے جانوروں پر اور بعض اوقات خود اپنے اوپر آزما کر سائنسی ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک اور عظیم نام آک شمس الدین کا ہے، جو فاتح سلطان محمد کے استاد تھے۔ وہ صرف ایک روحانی بزرگ ہی نہیں بلکہ دارالشفاؤں کے علمی ماحول میں تربیت پانے والے ایک ممتاز طبیب بھی تھے۔ اس دور میں کہ جب مغربی دنیا بیماریوں کو بدروحوں کا اثر سمجھتی تھی، آک شمس الدین نے اپنی کتاب مادۃ الحیات میں جراثیم کے تصور کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ یہ سمجھنا غلط ہے کہ بیماریاں خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں۔ بیماریاں ایسے نہایت باریک زندہ بیجوں کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہوتی ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ یہ نظریہ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ وقف کے تحت قائم ہونے والے دارالشفا صرف فلاحی ادارے ہی نہیں بلکہ اپنے زمانے کے اعلیٰ درجے کے تحقیقی اور سائنسی مراکز بھی تھے۔ دارالشفا کے اوقاف کا ایک اور حیرت انگیز کارنامہ یہ تھا کہ جس دور میں یورپ میں ذہنی مریضوں کو شیطان زدہ قرار دے کر زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا یا زندہ جلا دیا جاتا تھا، اسی دور میں ان دارالشفاؤں میں موسیقی، بہتے پانی کی آواز اور پھولوں کی خوشبو سے ذہنی بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ ادرنے میں واقع سلطان بایزید ثانی دارالشفا اس کامیابی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ یہاں طبیب ہر بیماری کے لیے موسیقی کے مخصوص مقام یعنی مخصوص دھن تجویز کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بے خوابی کے مریضوں کے لیے مقام راست، ذہنی انتشار کے شکار افراد کے لیے مقام رہاوی، جبکہ تیز دھڑکنے قلب والوں کے لیے مقام عشاق بطور علاج تجویز کیا جاتا تھا۔ وقف نامے کی ہدایت کے مطابق دارالشفا کے باغات میں دنیا کے خوشبودار ترین پھول اگائے جاتے تھے تاکہ مریض فطرت، پانی اور فن کے شفا بخش قوت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس منفرد نظام علاج کا ذکر اولیا چیلبی نے اپنی تصنیف سیاحت نامہ میں اور متعدد مغربی سیاحوں نے اپنی یاداشتوں میں حیرت اور تحسین کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اوقاف انسان کو صرف ایک حیاتیاتی وجود نہیں بلکہ روح رکھنے والی ایک مقدس اور مکمل ہستی سمجھتے تھے، اور اسی سوچ کے ذریعے انہوں نے جدید

جديد علم نفسیات کی بنیادیں صدیوں پہلے رکھتی تھیں۔ آج ہمارے جدید طبی جامعات اور اسپتالوں کی بنیادوں میں انہیں دارالشفاؤں کی روایت شامل ہے، خاص کی سلطان دارالشفا سے لے کر عتیق والدہ دارالشفا، کیسری کے گوہر نصیبہ دارالشفا سے صفا شفایہ تک۔ یہ ادارے ہمیں صرف علاج کا علم ہی نہیں بلکہ انسانی وقار اور احترام کا عظیم ورثہ بھی دے گئے ہیں۔ ان اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والے طبیب صرف زخموں پر مرہم رکھنے والے معالج نہیں تھے بلکہ وہ ایسے اہل علم بھی تھے جنہوں نے اپنی تصنیفات اور تحقیقات سے دنیا کو روشنی بخشی اور سائنس و طب کی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ دارالشفا کے اوقاف دنیا کے قدیم ترین منظم تعلیمی نظاموں میں سے ایک کے امین بھی تھے۔ یہاں زیر تربیت طبیب، استاد اور شاگرد کی روایت کے تحت مشکل ترین جراحی کے مراحل کا مشاہدہ کرتے اور وقف کی عظیم لائبریریوں میں محفوظ نایاب کتابوں سے اپنے نظری علم کو مزید مضبوط بناتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے والا ہر طبیب صرف ایک ماہر طبیب نہیں بلکہ اخلاق، رحم دلی اور خدمت خلق کا پیکر بن کر معاشرے میں قدم رکھتا تھا۔ وقف دراصل رحمت کا دوسرا نام ہے اور دارالشفا اس رحمت کا وہ حسین روپ ہے جسے علم نے تاج پہنایا۔ آج جب ہم پتھروں سے بنی ان قدیم عمارتوں کے دروازوں سے گزرتے ہیں تو در حقیقت ہم ایک ایسے عہد شفا کے گواہ بنتے ہیں جس نے انسانیت کو نئی زندگی بخشی۔ گزشتہ زمانوں کے ان عظیم طبیبوں کو سلام پیش کرتے اور دعا کرتے ہیں کہ یہ تاریخ دور حاضر کے معالجین کے لیے ہمیشہ باعث الہام بنی رہے۔ سامعین، اب ہم اس مقدس مقام سے تو رخصت ہو رہے ہیں کہ جہاں شفا کو وقف قرار دیا گیا تھا اور جہاں طب کی حقیقی روح آباد تھی، لیکن وقف کی یہ وسیع دنیا ہماری منتظر ہے اور ہمیں نئی دریافتوں کی طرف بلا رہی ہے۔ اپنے اگلے سفر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پانی کو کیسے وقف کیا گیا اور پتھر نے کس طرح زندگی کو نئی زندگی عطا کی۔ پانی کی مدھر آواز کی سنگت میں اگلی ملاقات کی امید کے ساتھ رحمت اور شفا کی اس راہ پر ہمارے ساتھ رہیے۔ یاد رکھیے، جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے پھر ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

نایاب زمین ناصر کے نام پر اصطلاح نایاب کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے. پروفیسر ڈاکٹر الگن کرشن اس بات پر زور دیتی ہیں کہ اصطلاح بہتات سے متعلق نہیں. زمین کے نایاب عناصر کو نایاب کہے جانے کی بنیادی وجہ زمین کے کرسمن کی کم کثرت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی تشکیل کے عمل کی وجہ سے ہے. یعنی کچھ دھاتوں میں پائے جانے والے نایاب زمین عناصر کے انتہائی پیچیدہ ڈھانچے ہیں جن کے اقتصادی اثرات ہوتے ہیں. نتیجتاً ان کو پروسیس کرنا ایک کٹھن اور طویل عمل ہے. ہائی ٹیک پیداوار میں اہم کردار. حقیقت یہ ہے کہ نایاب زمین عناصر کیمیاوی طور پر ایک دوسرے سے کافی یکسانیت کے حامل ہیں جو کہ متعدد تکنیکی مسائل کا موجب بنتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر کرشن کا کہنا ہے کہ تاہم نایاب زمینی عناصر کی ایک دوسرے سے ملتی جلتی کیمیائی خصوصیات کی وجہ سے ان عناصر کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی تکنیکی دشواری اسلحہ زمین عناصر کی پروسیسنگ میں ایک سنجیدہ سطح کا چیلنج ہے. نایاب زمین عناصر کو خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی کی مصنوعات میں ناگزیر قبول کیا جاتا ہے. پروفیسر ڈاکٹر کرشن عناصر کو اسٹریٹجک عنصر کے طور پر کیوں پرکھا جاتا ہے کی وضاحت کچھ یوں کی ہے. نایاب ارتھ میٹلز خاص طور پر لینتھائنائٹس جیسے نیوڈیم، پروسیوڈیمیم، ڈیسپوروسیم اور ٹریبیم کے ساتھ ساتھ ایٹریم اور سکینڈیم کی اہم اسٹریٹجک آمادے کے طور پر تشریح کی جاتی ہے جس کی وجہ اعلیٰ کارکردگی والی تکنیکی مصنوعات کی پیداوار میں تیزی سے بڑھتی ہوئی عالمی مانگ، گرین انرجی کی جار منتقلی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے. انہیں موجودہ دور کی سنتوں کے لیے کلیدی ترین خام مادوں کے طور پر مانا جاتا ہے. نایاب زمینی عناصر کا استعمال کافی وسیع پیمانے کا ہے، تاہم وہ خاص طور پر الیکٹرو میکینیکل سسٹمز جیسے دفاعی صنعت، برقی گاڑیاں اور ونڈ انرجی میں کافی زیادہ استعمال ہوتی ہیں. عالمی سطح پر نایاب زمین عناصر کے ظاہر بنیادی طور پر چین، ویتنام، برازیل، ہندوستان، آسٹریلیا، روس میں موجود ہیں. چین جس کے پاس تقریباً 120 ملین ٹن کے عالمی ذخائر کا تقریباً 35% ہے، یہ سب سے بڑا پروڈیوسر اور برآمد کنندہ بھی ہے. دنیا کے نایاب زمین عناصر کی کل پیداوار کا تقریباً 70% چین پیدا کرتا ہے. ترکیہ کے نمایاں مدنی علاقے. ترکیہ میں نایاب زمین عناصر پر تحقیق پہلی بار 1950 کی دہائی کے آخر میں جنرل ڈائریکٹوریٹ آف منرل ریسرچ اینڈ ایکسپلوریشن نے شروع کی. اس عرصے کے دوران مختلف علاقوں میں قابل ذکر مدنیات کی نشاندہی کی گئی. آئیے کہ ترکیہ کے کون سے علاقے نایاب زمینی عناصر کے اعتبار سے خوش قسمت ہیں. ترکیہ کے سب سے اہم نایاب زمینی عناصر کے ظاہر میں سے ایک ایس کی شہر قزلجا اورین علاقہ ہے. پروفیسر ڈاکٹر کرشن نے ذخیرے پر توجہ مبذول کراتے ہوئے مندرجہ ذیل معلومات فراہم کی ہیں. ایس کی شہر قزلجا اورین علاقہ ترکیہ میں نایاب زمینی عناصر کے سب سے بڑے ظاہر کے ساتھ ساتھ پیش ہے جس میں باسٹنا سائٹ، فلورائٹ اور بارائٹ مدنیات موجود ہیں. قزلجا اورین سائٹ میں سیریم، لینتھیم، نیوڈیمیم، نایاب ارتھ میٹلز آکسائڈز کی شکل میں موجود ہیں، جبکہ خطے میں پائلٹ پیمانے پر پیداواری تحقیقات جاری ہیں. ابتدائی ہدف میں لینتھیم، سیریم، پروسیوڈیمیم اور نیوڈیمیم عناصر کی پیداوار ہے. پروفیسر کرشن مختلف خطے میں امکانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات چیت کو نقطہ پذیر کیا ہے. ہمارے ملک میں ایک ممکن نایاب زمینی عنصر کے ذخائر میں سے ایک اسپارتا چناکل میں ہے. ملاوتیا کلنجا کے علاقے میں موجود نایاب زمینی عنصر کی مدنیات میں لینتھیم، سیریم، پروسیوڈیمیم، نیوڈیمیم، ایٹریم اور تھوریم عناصر شامل ہیں. یہ واضح ہے کہ ترکیہ نایاب زمینی عناصر میں نمایاں سطح کی استعداد کا حامل ہے. وہ اس میدان میں عالمی لیگ میں اپنی جگہ بنانے کی تیاری میں ہے. ہماری اگلی پوڈکاسٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.